0: عورتوں کی تلاشی لی تاکہ یہ سنشچت کیا جا سکے کہ کوئی بھی ویکتی اندر پھنسا نہ رہ گیا ہو. ایک دن پہلے آئے 7.8 تیورتا کے شکتیشالی بھوکمپ میں 37 لوگوں کی مرتیو ہو گئی, لگ بھگ 500 گھائل ہوئے اور 32,000 سے زیادہ لوگ وستھاپت ہو گئے. پچھلے کئی دشکوں میں دیش میں آئے سب سے شکتیشالی بھوکمپوں میں سے ایک اس بھوکمپ کے بارے میں ادھیکاریوں نے بتایا کہ 4 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. کرکٹ میں انڈیا اے نے کل ترکونی شرنکھلا کے پہلے مقابلے میں سری لنکا اے کو 8 رن سے ہرایا. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انڈیا اے نے نردھارت 50 اوور میں 6 وکٹ پر 277 رن بنائے. ریتوراج گائکواڑ نے 101 اور کپتان تلک ورما نے 60 رن بنائے. جواب میں سری لنکا کی پوری ٹیم 7 گیند شیش رہتے 269 رن پر سمٹ گئی. انڈیا اے کا اگلا مقابلہ کل افغانستان سے ہوگا اور فائنل میچ کھیلا جائے گا 21 جون کو. بنگلورو کی سرشٹی کرن نے انڈر 13 ٹینس کھلاڑیوں میں وشو کی نمبر 1 کھلاڑی کا ستھان حاصل کر لیا ہے. سرشٹی نے لگاتار 5 آئی ٹی ایف جونیئر خطاب جیت کر اور آئی ٹی ایف ورلڈ ٹینس ٹور جونیئرز J100 گواٹیمالا میں اپ وجیتا رہ کر یہ ستھان حاصل کیا ہے. 13 ورشیہ سرشٹی کرن نے آئی ٹی ایف جونیئر رینکنگ میں کریئر کی سروشریشٹھ 357 رینک پراپت کی, جو وشو استر پر انڈر 13 کھلاڑیوں میں سروچ رینکنگ ہے. اور انت میں سنیے اس بلیٹن کے مکھیہ سماچار ایک بار پھر. پردھان منتری نریندر مودی بھارت کے سب سے لمبے کاریکال والے نرواچت پردھان منتری بنے. وشو کے نیتاؤں نے پردھان منتری مودی کے پریورتنکاری شاسن اور وکاسشیل دیشوں کی پیروی کے ان کے پریاسوں کی سراہنا کی ہے. ودیش منتری ڈاکٹر سبرمنیم جے شنکر آج بلغاریا اور فن لینڈ کی 2 دیوسیہ یاترا پر روانہ ہوں گے. وارانسی ہوائی اڈے پر انتراشٹری اڑانوں کے لیے چیک ان اور آورجن پرکریا شروع ہوئی. اور کرکٹ میں ریتوراج گائکواڑ کے شتک کی بدولت بھارت اے نے دامبولا میں ترکونی ایک دیوسیہ شرنکھلا کے پہلے میچ میں سری لنکا اے کو ہرا دیا ہے. اس کے ساتھ ہی وشو درپن کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.
1: گڈ مارننگ, دس از آکاشوانی. آئی ایم سائرہ مجتبی ود ورلڈ نیوز.